Mimi Lagi gino Eni ori e gbeni le Ta iti lele yi o le jen kon kon O le fi o wak bara Gberu e de ti o de se ni to ma biye